0: Nā te kaihanga ngā mea katoa i tohu ai kia ora. Koe rawa ki hia e tātou, wāna tamariki.
1: Whawhetai i lea tua.

0: no more hoki mai. Pēhea o kei te whakaro, pāhanga ki te ra wāta, o te rina.
1: Kia nei i te no rawe te wāta, nā te mea ko te wairua e hono ki a rātou, and kā tino atahua tō rātou reo.
0: Ripika, pēhea o whakaro.
2: He tino rawe o rātou reo, reka. Reka noa, ai, kei te pirangi au i o rātou reo. Tino pai.
1: I tēnei wā, ka whakarongo ka mātaki tātou i te kiriata o te whakata Māori. Ko haka Franks te ngua, ko tēnei te hōtaka tuatoru, ti tiro mai, ariare mai ngā tāringa.